me abba pa ena akel te wata yu ni angel konya yu chuso mini abba mini a awutie me ebi anawada ebusyo bima ebusyo ane konya ebusyo ane mo